0: 唔係，加上我哋主要就係一個人才個複製，包括去學習、練習、實習。
1: 關鍵人才，所以我話人才嗰度咧，真係你一個瓶頸嚟，睇下點樣介紹好佢咯。咁你而家仲有冇喺佛大嗰度招留生？
0: 冇啊，佛大都好啦，我哋就實習。我哋喺即係全民健身中心嗰度租落嚟，等個大生喺度搞個創新創業咁樣個功夫推拿店，咁就咁樣，諗住喺10月底要開啦。
1: 好嘅，慢慢睇點樣。